wuchinisa wono ni awurate awo wuye na ni nasa so wo sori ya wo be kasa wo abraboni mo wo be kasa wo wajuma ni mo wo be kasa wo wariye mo amara jeshi.